0: Besties!
1: Besties!
0: Besties!
1: בוחס טרוגיס!
0: טרוגיס!
1: אז מרק נפרטיס!
0: נפרטיס!
1: ושאר אין רופסות!
0: נפרטיס!